çandı bi hevkariya saziya ku gulistana hele bi mehrijana gula ku şamili hele bi kalana gulana kila jara kemil de paja da xistiye o av ku mehrijana yuva ki ku operu zahiya gula şamiya ku eliste ya ku yunus gura miratiya şandiya ku nahatiya de ku yek da xistin o da arjama ku vedici ku zavaniya uri paşiya ku دل شاندنا گلان کو تقدیر یا کول هنه بیده دمین کو کفنار و جی به هاتین آسکرین ورین آقادار کرین.

Elşehte keskir ku armanca van havildanan ewe ku salin pejde bikijin qonaqake bi tavahi dekan bi virengi normal bin urumeta jiyane vegerinin. Brez arjan sali saroge ku meleya navnetewayi li ser rewşaheyi şiro vegir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu vegu hessineke bilez bu qonaqa peşkeftina li Suriye namaza bi saya çafkaniya berdest. و بر یارداریا کلکتیو آکوژه هلاره خستنین جواکا سویل و هاتیه نشاندان.